0: beste de er. Det næste de er kan gamle nogle sabba, jorda, chapa, kumjala, minuto. Sabba kan det gange, bedre at kaba, kertawa, ngel kami.
1: Alla du lo.
2: Alla du
0: det, nej. Det er stadig, ja. Lagunga.